nga kuimba kwa George Mamadi shamwali angu urukundi chengeja. Ungandi chengeja ngeni shamwali angu chika ndichikewe nini ndino gonde wewe usiku na masikati. Ulukubata kudini basero. Shamwaliji George Mamadi mwanawe sekai nduku hiri. Jino jekesa menu nga gala waka zala ngumbondo. Bolosa ringa bovoka jese jotiza.